0: សញ្ញាកាទីតារាមានមលីសាតារាងរើសៀម
1: អោមានអោមានមកឡំតោអោ
0: អោមរមានឋានៈមួយនេះមាន
1: ឌីអោមានងាច់រីតោរាងកូយ៉ា
0: អោតូតូកែងជីតាតោអាណាម៉ាញ៉ាមទៀតមរមានឋានៈមួយនេះមាន
1: ឌីអោមានងាច់រីតោរាងកូយ៉ា
0: អោតូតូកែងជីតាតោអាណាម៉ាញ៉ាមទៀត